0: मी रडला तुझी गजल ऐकताना आमका एक दुबाव मारता मरे
1: दुबाव
0: अरे बायले चरको जाय मुळे म्हणून तुम्ही आश्रय म्हटल्या चरक्या घाडून दिलो म्हणताय
1: ओय सदानीत आमका एक चरको जाय एकच मागणे
0: पूण तुका भुरगें जायना
1: ते म्हाका कितें गत्त
2: तें कितें घरांत तुमी सांगत रावना ती रे
1: सांगत तर रावता न पूण ते ताच्या कुडांत हांव म्हज्या कुडांत
2: कितें तें ताच्या कुडांत आनी तूं तुज्या कुडांत
0: तें कितें तशें
1: तें म्हळ्यार म्हाका कोणें आंगा पडल्यार जायना कुचोल्यो जातात सत्त
2: हो आतां गजाल तशी मागीर तुज्या बायलेन तुजे सांगत रावचें म्हळ्यार कशें
0: आरे रे गद्दा काजार जाल्या उपरांत गोवा बायलेन सांगत राव जय रे
2: मोग करी जे सांगत निदा जे
0: आतां आमी पळय आमच्या बायलां संगी मोग करता हांव
2: पोटलोन धरता हांव
0: किस दिता हांव
2: उमेद दिता हांव
0: आमकां भुरगीं जावना ते तुवें कित्याक तशें करूं नजो
1: हा तशें गे आतां कळ्ळें तशें सांगल्यार न्हय म्हाका कळचें हे प्रेमा
2: हो
1: क्लॉडी आतां हांव तुमगेर गेल्यार तुमचे बायलां मेळटी ते
3: रेडियो सारंग 107.8 FM